Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru nakon provedene nacionalne procedure. Komitet za izbor sudija nakon intervjua s kandidatima preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski, ali konačnu odluku donose članovi parlamentarne skupštine tajnim glasanjem. Sudija se bira na mandat od 9 godina, a naslijedit će Farise Vehabovića koji je na toj funkciji od 2012. Korisnici u nekoliko viteških naselja privremeno će ostati bez pitke vode zbog otklanjanja kvara na vodovodnoj mreži. Kako je navedeno u obavijesti javno-komunalnog preduzeća Vitkom d.o.o. Vitez, od 9 do 13 sati pitke vode neće imati korisnici u naseljima Stari Vitez, Brizdjak, Kamenjače i poslovni centar 96.2. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Jutarnja temperatura između 5 i 10 na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 26 na jugu do 29 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su u 9 sati.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove i ovog jutra vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle i niske oblačnosti. I dalje su aktuelni brojni dionice sa sanacionim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, ali je postavljena privremena saobraćajna signalizacija. Vozite oprezno i vožnju prilagodite trenutnim uvjetima na cestama. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Analisti su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharimović i Predrag Reosavljević. Listo tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo naše zemlje u januar ove godine nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za izbor sudija Evropskog suda za ljudska prava intervjuirao je sva tri kandidata 14. septembra u Parizu, nakon čega je velikom većinom preporučio Svjetlanu Milišić-Veličkovski kao najkvalificiraniju kandidatkinju. Ipak konačnu odluku međutim donose članovi Parlamentarne skupštine tajnim glasanjem. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina. Goethe Institut i EUNIC klaster Bosna i Hercegovina nastavljaju projekat Revive Slow Fashion for Shared Futures i organiziraju dvodnevnu radionicu koja će se održati 3. i 4. oktobra u prostorijama Univerziteta u Travniku. U fokusu radionice jest održiva moda, kreativni dizajn i društvena inkluzija. Učesnice i učesnici će kroz teorijski praktični rad istraživati teme poput cirkularnog dizajna, etičke proizvodnje, popravke odjeće, upcyclinga i održivog poduzetništva. Prijave su već završene. Danas u našoj zemlji uglavnom pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 29. Toliko u ovom izdanju vijesti. Nove su podne.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

uživaj u muzici. Na starom dobrom FM radiju. Ili na tntradio.ba. TNT Radio. This is it.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.